0: بگل سڑکی گاؤں پر کٹن جنگی بگل سڑکی سڑکے چاتی جیری پلار دی بڑی ہو رہے جیدے بولو جو دینا رہی آ نکلے تنو منو گئی بادا
1: ہر